0: Inang si Butet. Buka jo.
1: Aha, buka aku, he? Nah, buka pope. Iduri mau. Saya foto ho, nako.